0: Se tiipu kene kuke kene Ue saa tuttavaks Elmar Ues viika tahes
1: Kuigi te olette harimata Aga ikkagi inimene